0: chăng, rằng có nhớ là nhớ hay chăng.
1: Chân quan là quan mưa lầy, lầy lầy nụ cười. Mời quan là quan chẳng tiếc, tiếc người.

0: chăng, rằng có nhớ là nhớ hay chăng.
1: Người đâu là đâu gặp gỡ, gỡ gỡ làm chi, trăm năm là năm nào biết có duyên gì.